0: kata. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
1: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
0: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.